skvis. Drage sted markeren, vi frierer samme arbejdøjten stiger. 100 stod den guden sjæn, steg med rundt 500 den. Denken op, befur man gængen,